Na ono nso bebe mo. Mumfa asidani ayeye emra nanim. Anopai me ne wumie no ye di asida ebe onyankopon ani mara pai. Ye di asidani ayeye o edwa to onyankopon anopai. Sa so na antum ya kra ye nso o. Ana asiesie ye mbe. Anoma ye hunani onyam anopai. Echuwa be wa urade wate.

0: or come ye edwuma de biala Monday to Sunday and a powerball 8 pen ya shasi o gbe ni me 6 a na ya apo nti me sira ye ntomfa we nti na pe yankohwe ye nese no ai scale na polish ni na ye ho ese na pe na o efufu kama
1: ye pastor
0: ni na me se e fredam number ya and pe won saba ka won 1395 82 0559 1395 82 0559 1395 82 on a number afi de bia me catch your day odi se bia yareba ne nyani na no ye yikan yo odi se bia osunsum yareba e wona doctor magashi subum no it's an pay oban yareba no